بدن هلدي سليت يكي تنوري علي بدر كتري علي بدر كتري جيشي قم لكم بانتو علي بدر كتري جيجو قم سريزاس علي بد بليس فرانكو علي بداي J'ai santé pour les dames qui n'ont pas leur mari. J'ai santé pour les filles qui